will say. Pai fa udie fa. Pai fa udie ma umama. Pai fa udie ma umama. Pai fa udie ma unananom. Say yadie bi nene udie siya.